روتے رہے زندگی کے سمندر میں طوفان بوندر خوب گئے، سوچا تھا ساحل پہ مسکرائیں گے، کنارے پہ آ

وقت کی طرح انسان ہر پل بدلتا رہتا ہے، اب کسی کو پیچھے مڑ کے کون یاد کرتا ہے؟